Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

pravila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podrumanija, Sumbolovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: emisije i ponavljamo važne vijesti. Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Stigla i reakcija iz Republike Srpske i Srbije.
1: Nižu se reakcije Europe na sahranu ratnog zločinca.